Gama pa gama re za ni za. Sa gama pa ni za ni pa ma pa gama pa gama re za ni za. Ma ma ma pa pa pa ga ga ma ga re za. Da pa da ma pa ga ma re za. Sa za ni pa ma pa ga ma re za. Pa ni za ga ma pa.